0: chưa thương tao mà không thì tao là yêu tao mất phép mà cứ nghĩ là lý trí. Bọn sẽ tưởng được rằng tình ta nói sao lại phải tới như thế.
1: Chim đã